kërsi lan ci jaar baba kërsi lan ci jaar yalna yalla adaram tewet nan di ñaanal yalla dot rew mi nan jubbo cheikh neen nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh neen nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh neen nan jubbo di jaan nan jubbo murito nan jubbo badir nan jubbo layen nan jubbo katolen nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo cheikh neen nan jubbo dekk nan jubbo cheikh neen nan jubbo dekk nan jubbo rew mi nan jubbo di jaan nan jubbo murito nan jubbo badir nan jubbo layen nan jubbo katolen nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo rew mi nan jubbo cheikh neen nan jubbo dekk nan jubbo cheikh neen nan jubbo dekk nan jubbo tidjan nan jubbo murito nan jubbo qadir nan jubbo layen nan jubbo katolen nan jubbo nguur gi nan jubbo parti nan jubbo senegal nan jubbo wolofo nan jubbo serer nan jubbo bolo nan jubbo tukulo nan jubbo walo nan jubbo fouta nan jubbo ndambur nan jubbo kadior nan jubbo bawol nan jubbo wasin nan jubbo salum nan jubbo kabuer nan jubbo lebuloy nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne abul khulo cheikh ne abul khulo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo cheikh ne nan jubbo senegal nan jubbo cheikh ne nan jubbo parti nan jubbo tidjan nan jubbo murito nan jubbo badir nan jubbo layen nan jubbo katolen nan jubbo nguur gi nan jubbo cheikh ne nan jubbo ngalaway bu khulo rew mi bu jubbo ngalaway nan jubbo cheikh ne nan jubbo rew mi bu khulo xaju fi bu khulo xaju fi bu khulo xaju fi bu khulo xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi rew mi bu nu xex xaju fi cheikh ne bu nu xex xaju fi cheikh ne nu nu len do fi ne cheikh ne nu nu len do fi ne rew mi nu nu len do fi ne cheikh ne nu fi ne ngalaway bu khulo ti jam bu khulo murito bu khulo qadir bu khulo layen bu khulo murid nan jubbu cheikh ne nan jubbu cheikh ti jam ti yama taway cheikh mansour ti yama taway yalla bu di bal ke sey yep dem ti yar ko ngen bal nu tuti ñu jang ko papa yadd jang ko du yag suno pe no barkelu ci xelas bi ndax madda yi dañ ci xawa Ah!

motax yeen wa keur modou xeri sañ bu len nexek bu len naqare sen aajo day faju sidi haji malik neena bu ëllëgé ku top ci sama ginnaw lu sembu bu tilim tilim kenn du la way motax maniko